0: huahin pen inut baroi mate kesoi keret ki kim kerang tibul chair palong pen chenglok ason ason kaselam thekser abang phu inut kamsing taru aphan nitum chingki je thanji phansika bor i lasin li tum ka chopha teng pen alang li tame li tum studio long wang pen nai ni tang lo lasi aprang si nang li phan suri suri akardom nang paji ring lo
1: oh suri chi akardom
0: tangte ili tum je thandam nang nang li la baroi akam mate la ke soi ke ret ke hong punon comment tu pen si nang li ke cheng dun lo ake hai
1: oh ni li ke soi ke ret ke kim ke rang ke chali dun cheng ke 1966 pen an kan pen si ni li ke claim dun
0: tangte nang li ke claim dun ke nang li methang pen tong ka bor ima mate ko mane long tong ke charli dun la pusan
1: oh ke charli dun mang mane halas hot ene arlenga tum po bang ke claim bang ve la si bang ali